Edhe mbrojtja e Britanisë se John Layton, Johnny Remember Me. Boshie si dishista Jimi Hendrix pristignuva od New York vo London so svojet menadžer Chess Chandler, no se kje samo oblekata na sebe. Se drugo što mu pripadjalo go prodal za da je plati hotelskata smetka vo New York. Prvo nešto što go pravi koga kje stigne vo Anglija, oficijalno kje si go smeni imeto od James vo Jimi. Vo 31. Roden je britanski pejač i akter Anthony Newley, eve jedna od pesnite na koji se pojavuva kako delo od avtorite. Feeling good.

Ediste në brojtën po Britania se John Layton, Johnny Remember Me. Po shihe si dishista Jimi Hendrix pristignuva od New York vo London so svojet menadžer Chase Chandler, no se kje samo obleka na sebe. Se drugo što mu pripadja logo prodal za da je plati hotelskata smetka vo New York. Prvo nešto što go pravi koga kje stigne vo Anglija, oficijalno kje si go smeni imeto od James vo Jimi. Vo 31. Roden je britanski odpejač i akter Anthony Newley, eve jedna od pesnite na koji se pojavuva kako delo od avtorite. Feeling Good.

0: Nočno vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit.
1: Točno je 14 časov i 30 minuta.

i Sinalko Orange. Sega i bez šeker. Sinalko Zero. Tvoje to novo osvežuvačko zadovoljstvo. Dva vkusa. Zero šeker. Sinalko. Germanski kvalitet od 1905.